0: Hello?
1: Oh,
0: wait, Bishop, line 21. Ya gazira gibiko. Eh, dedema. Bagam.
1: Oh,
0: Ahun mbazi gise yama wa ipari bela e ah bela mo isi ni jigi na gan kama nebedi ne dekwa jo mana ni nona rubwa ebedi ne dekwa jo dure kwok basa doje ne vivo amama oti ne sini mo egarame ega ne demedege amama oti ebedi ne gese dure jo eh ya bakar bade roko eje ne vivo chaza la mhima o nebedi ne mikbo kubwa ndewo hello
1: oh
0: way. Mazi Joseph Fat Chadi Noti Kwe Marezi Yoko
1: Odi Ije Wai
0: Owei
1: Apu Lidi
0: Ana Ogage
1: Oni Ho
0: Iji ya Owei
1: Mazi Joseph Fat Chadi Noti Kwe Marezi Yoko Egun bataga ho mara moye ne me maya me zeni. Oyo pe mo na wo ya na do da na. Ka be ka gboro na zo.
0: Kuma
1: na iru a.
0: Ege kwa ho kwa do mo. Otu a.
1: Do na yo mbele ho chori mre mo do go ya me ma ya me ma. O go zo. Oyo yo ko se na go kuma no ba chita. Ebe ni ile dara waji. Bana ha cho ko e ko e se na na ma ona ajo yo na cho.
0: Oh, dada mama wanyi fulani.
2: Iya mama mwa mwa mwa.
0: Ana ari mama dada munne mko ne.
2: Ade chamma.
0: Anya fata kwa lawa dada.
2: Oh, ala kem.
0: Owe.
2: Oh. Iya kokro gawa aku ka bolo.
0: Ai.
2: Oh, ala kem.
0: Gazirage. Ndia sepa na habwa liela no boja. Awekele. Wanyi fulani. Ahonu mbozi gina WhatsApp misi mei ya manchoyo. Wanyi pari. Tom tom dine wanyi. Apule di odiche na wanyi. Honi ho. Ibyala ye avela mo. Abi love. Ese mnebu mwada biga uchuku isi heo. Ote gweleo. Ote gwela wanyi warama. Ese mkaduki imereji mnakane idio yichahi. Mkwa gina yumu megi, atuola manyunu, nkoma, nkoma, bochi mnagana, nkoma, raga kwa mpia mo, okuni unguza, nandoke bae, boss, jishika wa imarama, wabiga, chuku, huno, gina, nyankuku, ya gazira, ge, abilo. Mkoma, ya nakoma, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe, meshe Aho karabun kegiyo. Eh, isi bo yo yo wanyo pari tom tom lady honey ho. Inyomi yama dede m. Isi mni humo magagi mna zuban kegiyo dede. Isi abake yi jenebi inu wano ademao. Eh, no me ma meno nweya. O menjo me kwa ro nweya. Ana ugagiyo. Adi mi sim nebu, let's go. The mayor of Arabia. Let's go, yaga zira gedalo so wake manama. Vida sitile no sisi yama. Asimo yoyo nkembo na Afrika wanyi pari. Tom, dear apple lady. Suwitimo, na kwa sugar mo. Dalo kwa rino, eh? Kadu kwa noe jimna kana hine na gangkoma. Gine zino loge utango kwa ode wanyi manama. Isimo abye lubwa namba so zine. Kugidibu ubwa ige yumu mem. Kano dema. Isine nyumba kachamao. Ana gagea. Vida nda wanda wa ya gazetu borogeo. Hello.
3: Hello.
0: Hey, Batala.
3: Oyo.
0: Owe, ye yama.
3: Yama.
0: De dem ze Christopher and Joko.
3: Yes, I'm one.
0: Ye yama de dem de otu. Ade kwa mama.
3: Odo dai dem me bunto ni dem me ba. O anwa na tata wo ma.
0: Etu.
3: Ego obata de ochi ne kesi kaye.
0: Oh, why you see it? Adi ka demedega Ibuliana Izuka garaga butikara mia manansu wade ro tabu Tuesday wanyo CPM Adi kam na po wanyo mamina wata miss trena dipa live ahono muzigi wanyo de sansam esem na isi na dipa live junction iso yo bum din nomma ihi kurube zioku makanama gato no odiro ako hane nye kwa nyo isi nanka wukwa Ode kwa kampana kao. Ana kwa kwa jio. Manese mburuna aga. Eto ahu kwa di wanyi ibe mle. Abiko no se kwike di kamcho kwa rilo otu wanyi ibe. Adi otu wanyi ibe mahase moyo. Biko wanyi waga amasya nyoki. Mwi kese ya. Ekelanyi sito na ono gyo yoyo gara ya. Mbake meme nke haneme. Meme nke hane mubua. Achura mi jio hera kwa to yabu wanyi. Makana wanyi bungu nyodogu.

adima hurumozigio franka esemantio yo ebali alao ona masikari mo mamnege otisi akuzi ihe na kwa otisi atapia hinke bezio kubo ni mwene nkana nkuzi dalasa franka ndewo ya gazira gee.